malaria. Se wunya yaria emu odena. Se wuyaria no emu malaria. Se wunya yaria emu odena. Se wuyaria no emu odena. Edra ire bema ono.